Sidnien norserunti tsayne. Բարի երեկո սիրելիներ. Ցեզի հետ է Նորսերունդի ցայն հայկական ռադիոժամի 38-րդ եղանակի 21-րդ հաղորդումը երկու ժամ շարունակ միասին եզրափակելու մայիսը։ Հիշեցնենք, որ այսօր 31 մայիս 2026-ն է։

0: Նախ հայկական կարևորագույն նորությունները։ Մեգեն 7 հունիսին Հայաստանի ցարակելական Սուրբ Եկեղեցին պիտի նշե Արարատյան շաբթվա դոները, որոնց արդիվ հավատացյալներուն երկրպագության համար թուրս պիտի բերվին Սուրբ Էջմիածնի սրբազան մասունքները, Քրիստոսի խաչապայդի գենած պայդի մասունքը, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի աճը, Սուրբ Սահակ Բարթև Հայրապետին մասունքը։ Վաղը պիտի նշվի Հրիփսիմյանց գույսերուն դոնը, 2 հունիսին Քայենյայց գույսերուն դոնը, 4 հունիսին Սուրբ Հովանես Կարապետի և Աթանագինե Եպիսկոպոսին դոնը, 6 հունիսին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի խոր վիրաբեն թուրս գալու դոնը, իսկ 7 հունիսին Սուրբ Էջմիածնի դոնը։
1: 28 մայիսին հայ ժողովուրդը դոնեց Հանրապետության դոնը, Հայաստանի առաջին Հանրապետության անկախությունը։ Այս արդիվ, անցնող 10 տարիներուն առաջին անգամը լալով, Երևանի Հանրապետության հրապարակին վրա տեղի ունեցավ ռազմական շքերթ ներկայությամբ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և բարձրաստիճան այլ անձնավորություններում։ Շքերթին ընթացքին ցուցադրվեցան այն նոր զենքերը, որ Հայաստան գնաց է Հնդկաստանեն, Ֆրանսայեն, Ռուսիայեն, Չինաստանեն և այլ գոմերը։
0: Վարչապետ Փաշինյան նախապես հայտարարած էր, որ շքերթին ընթացքին կներկայացվին վերջին 4 տարիներուն 6-7 երկիրները ցերկ բերված, ինչպես նաև Հայաստանի մեջ արդատրված զենքերը, որոնք հրապարակվին վրա մնացին մինչև ուշ գիշեր։ Հիշեցնենք, որ վերջին անգամ զորահանդես եղած էր 2016-ի սեպտեմբեր 21-ին։ Հայաստանի անկախութենեն ի վեր զինվորական շքերթները ավանդաբար միշտ կազմակերպված են անկախության դոնին արդիվ։
2: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան գոչ ուղեց չթույլատրել, որ օդարները Հայաստանը կործածեն այլ օդարներու թեմ։ Ընդրական հավաքիմը ընթացքին Փաշինյան նշեց, որ Թրամփի ուղին թրիփ կործադրության ձիրին մեջ գսպասվի Թուրքիո և Ադրբեջանի հետ Հայաստանի սահմանի փացումը։
0: Հայաստանի քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության մեջ Չերմուկ քաղաքին ուղությամբ տեղակայված մարտական թիր կհանցնելու վերապերյալ սուտ մատնության համար բացված է հետաքննություն։ Հանրային քրեական հետապնդում հայտարարված է անցիմը նկատմամբ սուտ մատնության անպաստանությամբ։ Ան հարցաքննության ընթացքին ընդունած է մեղքը և զղջացած հայկական թիրքը հագարագորդին հանցնելու մասին սուտ հայտարարություն կատարելուն համար։ Անհայտնած է, թե մասնակցած է քաղաքական ուժերեն մեկուն կազմակերպած հավաքին և ոչ ստապ վիճակի մեջ դված է հարցազրույցը։ Ան նշած է նաև, որ ապրիլ 17-ին մայիս 8 մարտական հերթապահություն կատարած է Չերմուկի մարտական թիրքին մեջ և այն ադեն եղած է ստապ վիճակի մեջ։

0: Հարաչիկա գիրագի 7 հունիսին Հայաստանի մեջ տեղի պիտի ունենա խորհրդարանական կարևոր ընտրությունը, որ սահմանադրական դարական հոլովույթ կհամարվի ժողովրդավարական երկիրներու մեջ։ Ընդրական գործընթացը պիտի կազմակերպե գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովը հայտարարեց, թե ընտրության օրը յուրաքանչյուր ընտրող ընդրագետրոնին մեջ պետք է ստանա 18 քվեաթերթիկ, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի մը հատկացված։ Կարելի չէ մերժել որոշ ընտրաթերթիկներ, իսկ ընտրությունը կգադարվի խցիկին մեջ, քախնի, ինչ որ ևս պահանջված է օրենքի ուժով։ Հիշեցնենք, որ ընտրության կմասնակցի 2 թաշինք և 16 կուսակցություն։ Անոնք են քաղաքացիական պայմանագիրը, բոլորին թեմեմ, ժողովրդավարական համախմբում, Փառքավաճ Հայաստան, Միասնության թևեր, Հայազգային կոնգրես, Լուսավոր Հայաստան, Ազգային ժողովրդավարական փևեր, Հայաստանի շնորհապետական, քրիստոնյա դեմոկրատական, Նոր ուժ, Հանրապետություն, Ալյանս, Հարաճտիմական, ցենտրիստական, ռեֆորմիստների, դեմոկրատիա, օրենք կարգապահություն, Քոչարի ազգային վերածնունդ և ազգի զարթոնք, Հանուն Հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպաններու թաշինք կուսակցությունները, ինչպես նաև ուժեղ Հայաստան և Հայաստան թաշինքները։ Խորհրդարան մուտք գործելու համար առանցին մասնակցող կուսակցությունը պետք է ստանա ԿՎՆ-ում առնվազն 400-ը։ Առավելակույնը 3 կուսակցություններու թաշինքը պետք է ստանա ԿՎՆ-ում առնվազն 800-ը, իսկ 4 կամ ավելի ուժեր ներառող թաշինքը պետք է առնվազն 10-100-ի ԿՎ ստանա, որպեսի մուտք գործե խորհրդարան։ Ասկային ժողովին 101 աթորները միտի բաժնվին միայն նվազագույն սահմանը հաղթահարած ուժերուն միջև։ Ընդրական օրենքը գմիտի խորհրդարանի մեջ ապահովել առնվազն 52-100-ի մեծամասնությունը։ Եթե ընդրության որևէ գոմ չհաստի նշյալ սահմանին, մեկի ավելի գոմերու միջև կգազմվի թաշինք, թարնալու համար մեծամասնություն և ձևավորելու նոր իշխանություն։ Օրենքով բարդատիր է, որ ասկային ժողովին մեջ ըլան առնվազն 3 ուժեր։
1: Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան գարդիկ հայտնեց, թե Հայաստանի քնազնոր զենքերը բավական խնդրահարույց են։ Ան մտավախություն հայտնեց, որ շարք մի երկիրները ցերկ բերված զենքը անիմաստ գտնաթարնալ, եթե անցյալին եկած Su-30 գործանիշներուն նման անկորզածելի ըլլա։
0: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Դավուշի մեջ կազմակերպված հավաքիմը ընթացքին հայտարարեց, որ եթե իրենք երթային գարկմը թավատրող հոգևորականներու ետին, ապա պիտի գործընցնեին Իջևան քաղաքին գեսը ևս։ Այնինչ որ գնեին անոնք, ներառյալ խաչ կրող մարդիկ, թավատրություն էր, ասավ Փաշինյան։ Անհիշեցուց, թե Փակրատ Սրբազան Քալստանյան գբնտեր, որ գիրանցի մեջ երեխաները դպրոց պիտի չկարողանային երթալ, որովհետև սահմանին մոտ է դպրոցը, և թե ոսկե բարի եկեղեցին պիտի հանձնվեր ադրբեջանցիներուն։ Անհավաստիացուց, թե գիրանցի անվտանգության երաշխավորը հերավոր երկիրները չեն, այլ ինքնին Հայաստանը։ Լսենք վարչապետ Փաշինյանին հայտարարածը Դավուշեն։
2: Երեկ ես օրվա վերջում բանակի հրամկազմի պաշտպանության նախարարությունում մի փոքր միջոցառում կար, ասում եմ, բա հլը ամենակարևորներից մեկը, մենք ամրացված շրջանները չենք կարողացել ցույց տալ, տասնյակ ամրացված շրջաններ ենք մենք կառուցել և շարունակում ենք կառուցել և շարունակելու ենք կառուցել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը ունենա պաշտպանունակության ամենաբարձր մակարդակը, և մենք այդ ճանապարհին ոտք ենք դնում։ Մեզ ասում էին, մենք բանակը քանդել ենք կամ քանդում ենք, ինչի են ասում, որովհետև իրանք գիտեին իրանց թողած բանակը, գիտեին, որ դա քանդված վիճակում է այդ բանակը, այդ քանդելու պատասխանատվությունը ուզում էին դնեին մեզ վրա։ Մեզ ասում էին, պատերազմ եք արել, պատերազմ եք սադրել, իրանք գիտեին, որ պատերազմ են թողել, պատերազմը թողած հեռացել։ Ես ուզում եմ բոլորիդ ուշադրություններ ավիրեմ մի բանի վրա, 2016 թվականի 4-օրյա պատերազմը որևէ թղթով չի ավարտվել։ Այսինքն չի ավարտվել, պար չի եղել, ինչով ավարտվել այդ պատերազմը։ Այսինքն հասկանում եք, չէ՞, որ տեղի ունենում պատերազմ, դատարում, հա՞, ինքը պետք է ինչ-որ բանով ավարտվի, որևէ բանով, թուղթ պետք է ստորագրվի, հայտա 2016 թվի պատերազմը ոչ մի թղթով չի ավարտվել, ոչ մի թղթով։ Այսինքն 2016 թվականի պատերազմը շարունակվել է 17-ին, 18-ին, 19-ին եւ 2020 թվի պատերազմը ընդհանրապես 2016 թվի պատերազմի շարունակությունն է եղել եւ այս ճշմարտությունը։ Նրանք մեզ ասում են, ես վարչապետ եմ դարել։ Մայիսին ես վարչապետ եմ տարել։ Իրանք հուլիսին արդեն ինչքան դաշնակար ռոբասերժական կարիք այդ կալուգայական այդ միջավայրը, որոնք բանն են, դրանք Սերժի ճպերն են, դրանք Սերժի քաղաքական զավակներն են, քաղաքական եւ ոչ միայն քաղաքական։ Ես ամսի 8-ին մայիսին վարչապետ եմ դարելը, չեմ հասրել, թղթերը թերթեմ ուղակի, հողերը տալիս, հողերը տալույա, տալույա, տալույա, տավել, տալույա, տվելա, տալույա։ Էդ ինչ են ասում, Ժորժ ջան, որովհետեւ իրանք գիտեն, որ իրանք տվե պրծել են, ու իրանք տվել են շատ շուտ, դեռ 96 թվին են տվել։ Ուղղակի մեզ չեն ասել, որ իշխանությունը պահեն։ Այսօր բոլոր թղթերը հրապարակված են, ով ժաման, ով ուզում է, մտեք այդ բանակցությունները նայենք, մտեք բանակցությունները նայեք եւ տեսեք, թե մենք ոնց ենք եկել եւ Սյունիքի մարզը եւ Մեղրին փրկել ենք հանձնումից, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր հանցախմբի հետ պլանավորում էր Մեղրին հանձնել, առաջինը Վազգեն Սարգսյանն ու Կարեն Դեմիրճյանն են իրանց կյանքով հետաձգել այդ պրոցեսը, իրանց կյանքով հետաձգել, եւ հոկտեմբերի 26-ը արվելա Մեղրին հանձնելու կոնտեքստում։ Եվ դրա մասին հրապարակային վկայություններ կան պրոցեսների ներկա մարդկանց։ Այսօր մենք մեզ ինչ են ասում, մեկ էլ ասում են միջանց կա տալիս, միջանց կա տալիս, մի X պայ արդեն չեն ասում միջանց կա տալիս, որտեղ մենք ասել ենք, որ դա բացառվում է, ասում են տվեք, խոստացել եք տվեք, որ պատերազմ չլինի։ Ինչով ավարտվեց այդ պատմությունը? Այդ պատմությունը ավարտվեց, որ մենք ստորագրեցինք Թրիպ նախագծի մասին համաձայնագիրը, որտեղ ասվում է, որ Թրիպ նախագիծը իրականացվում է Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, իրավազորության շրջանակում, եւ Հայաստանը իր լիարժեք ինքնիշխանությունը պահպանում է Թրիպ նախագծի իրագործման բոլոր տարածքներում, եւ հետեւաբար չկա միջանցքի թեմա, չի եղել, ժողովուրդ կարևորա, որ չի եղել ստեղ ամենահետա, բացեք 2020 թվականի նոյեմբերին ես մի քանի անգամ ուղերձով դիմել եմ ձեզ, սա շատ էական հանգամանք է նաև այսօրվա պրոցեսը, 20 թվի նոյեմբերին այն վիճակը հիշեք, ես ուղերձով դիմել եմ, որովհետև այն ժամանակ այս թեման կար, եւ ինչալոց նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ Մեղրիով միջանցքի թեմա կար, ես ասել եմ, ես հրաժարվել եմ ստորագրեմ դա, ասել եմ ինչ է լինի, ինչ է բացառվածը, բացառվածը, որ ես դա ստորագրեմ, ես չեմ ստորագրել դա, ուրիշ տարբերակ ենք ստորագրել, եւ հաջորդ օրվանից ասել եմ, չի կարա տենց բան լինի, ես 20 թվին եմ դրա մասին ասել, ինչ ա եղել դրանից հետո, մեր ընդդիմությունը եւ ոչ միայն մեր ընդդիմությունը, այլ նաեւ Արտակին ուժեր ասելա, որ միջանց կա խոստացել, միջանց կա խոստացել, միջանց կա տալու, միջանց կա խոստացել, միջանց կա տալու, միջանց կա խոստացել, միջանց կա տալու, ոչ, եւ շատ կարեւոր է, արդյունքում մենք ունեցանք 2 օր առաջ ստորագրված թուղթը, որը պայթեցրեց, հոդը ցնդեցրեց այդ բոլոր պնդումները։ Հիմա ինչ են ասում, ասում են 300,000 ադրբեջանցի ա բերելու, 300,000 ադրբեջանցի ա բերելու, 300 միլիոններ են ծախսում, միլիոններ են ծախսում, ինչպես միլիոններ են ծախսում ապացուցելու համար, որ մենք բանակ չենք կառուցում, այնպես էլ միլիոններ են ծախսում, որ ապացուցեն, որ մենք բան ենք տա, միջանցք ենք խոստացել, կամ միջանցք են տալու, այսօր էլ անցել են 300,000 ադրբեջանցիներ, թե մենք ձեզ համար, ձեր երեխաների համար մանկապարտեզներ են կառուցում, բայց նրանք չեն տեսնում, չեն տեսնում ձեզ եւ ձեր երեխաների, նրանք ադրբեջանցի են տեսնում, մենք մեր թոշակառուների համար առողջության ապահովագրություն ենք ներդնում, նրանք ձեզ չեն տեսնում, տեսնում են ադրբեջանցիների, որովհետև նրանք ձեզ թշնամի են համարում, նրանք ձեզ թշնամի են համարում, դուք իրանց թշնամի եք, գիտեք ինչի, որովհետև 2018 թվականին հեղափոխություն եք արել եւ իրանց լափամանները իրանց ձեռից առել եք, այդ դրա համար իրանք թշնամի են համարում Հայաստանի քաղաքացուն, որովհետև չեն կարում լափել Թոդերի, չգիտեմ, Կալուգացիների, Ռոբերի, Թալանչի թաթերը ես կոտրել եմ։ Տեսեք, ես ձեզ ուրիշ բան չեմ ասում, ժողովուրդ ջան, գնացեք, նայեք եւ հիշեք, թե ինչ են իրանք ասել բանակի մասին վերջին 5 տարիներին, ինչ են իրանք բանակի մասին, թե մենք ինչ ենք անում բանակում եւ ինչ չենք անում բանակում, գնացեք, հիշեք, համոզված եմ լսել եք, եթե չեք լսել, բացեք, նայեք, նայեք, տեսեք ինչ են ասել բանակի մասին վերջին 5 տարում, հետո բացեք, նայեք, մտեք, նայեք երեկվա զորահանդեսը, նայեք ինչ են ասում իրանք վերջին 6 տարում, 5 տարում միջանցքի հետ կապված, բացեք, կարդացեք Միացյալ Նահանգների հետ մեր նախաստորագրած թուղթը, եւ դա ձեզ համար բանաձև է հասկանալու համար, թե երրագլուխ կուսակցությամբ որևէ ասացին ինչքանով կարելի է վստահել, ինչքանով կարելի է, նրանք այսօր մի բան են ուզում, նրանք ուզում են ձեր իշխանությունը, ոչ թե իմ իշխանությունը, ես իշխանություն չունեմ, իշխանությունը ձերն է, ես գործում եմ ձեր տված իշխանության շնորհիվ, նրանք ուզում են ձեր իշխանությունը ձեզնից խլեն, որ անեն այն, ինչ որ անսահմանափակ անում էին 2018 թվականից։
3: Իսկ ընդդիմադիր գլխավոր տեխնազուներեն Նարեկ Գարաբեդյան վարչապետը համարեց 4 երկրի կորզակալ եւ զայն անպաստանեց թավաճանության հայրենիքի 30% հասնելու մեջ, բանջելով, որ անստանա խստակույն բադիժին։
0: Պետացության թեմ պայքարի Կոմիտեն հրապարակեց իրազեկող տեսանյութը, որուն մեջ կշեշտե, թե ընդրագաշարկ ստանալու համար սահմանված է մինչև 7 տարվա փանդարգության բադիժ։ Ազատ ընտրությունը չի վաճառվիր, ոչ ըսե ընդրագաշարկին, շեշտվեցավ տեսանյութին գից։

0: Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ չորեքշաբթի օր հայտարարեց, թե 7 հունիսին Հայաստանի մեջ դեղի ունենալի խորհրդարանական ընտրություններուն գզորակցի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիշեցնենք, թե ամերիկացի նախագահի միջնորդությամբ, որ անցյալ օգոստոսին նախաստորակրվեցավ հայ-ադրբեջանական համաձայնությունը, հայտարարելով խաղաղության տարածքի սպի մեկնարկ և դարաձան շրջանի մեջ տրիպ գոչված Թրամփի ուղի կորզացության ծրագիր։
1: Ամերիկացի նախագահ Փաշինյանը համարեց մեծ ընկերմը և մեծ ղեկավարմը, որ ամբողջությամբ կգիսե հարավային Կովկասի մեջ խաղաղության և փարգավաճումի իմ դեսականս, հայտնեց Թրամփ։
0: Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործերու նախարար Մարկո Ռուբիո քանի ժամով այցելեց Երևան ու դեսակցեցավ իր պաշտոնակից Արարատ Միրզոյանի հետ։ Անոնք աբաստորակրեցին հայ-ամերիկյան համաբարբակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը և դվին մամլո ասուլիս, որուն ընտասկին Միրզոյան շեշտեց, թե հայ-ամերիկյան նախագիծերը գրնան շահավետ ըլլալ դարաշրջանի մյուս երկիրներուն համար ևս։ Ռուբիո հայտնեց, որ դարաշրջանային Թրամփի ուղին խաղաղության ճանապարհ կբանա Հայաստանին և դարաշրջանին համար։
1: Հայ ժողովուրդին գոչով թիմեց նաև Վրաստանի Միխայիլ Սահակաշվիլին։ Ան ահազանգեց, թե վարչապետ Փաշինյանին թեմ քվեարկելը նշան է անսնասպանության։ Խոսելով Վրաստանի մեջ գադարված նման սխալներուն, Սահակաշվիլի ասավ.
0: Սիրելի հայ հարևաններ, միթե դուք կցանգանաք ունենալ երգիրմը, ուրգիշխե պդազությունը, բռնապետությունը, քաղաքական հետապնդումները և խոսքի ազատության սահմանապահումը։ Մի գրկնեք Վրաստանի սխալը, որ կնալ կննատադեք իշխանությունը։ Այժմ ցեզի գաճակցի Եվրոպան և Միացյալ Նահանգները, ուստի մի գործընցնեք առիթը և ձեր երգիրը մի մեկուսացնեք աշխարհեն, խորհուրդ տվավ Վրաստանի նախկին նախագահը։ Ան ահազանգեց, որ օլիգարխ Սամվել Ղարաբեդյանի օգտին և վարչապետ Փաշինյանին թեմ քվեարկելը բացարձակ անսնասպանություն պիտի ըլլա և ես կվստահիմ հայ մեծ ժողովրդին իմաստության։
1: Հայաստանի թեպի արևմուտք թեքումը մտահոգություններ կհառաջացնես, սակայն Ռուսիա և անոր գլխավորած և ռասիական դնդեսական միության հետ։ Նշյալ միության ղեկավարները ժողով մուկումարեցին Աստանայի մեջ և կննարկեցին Հայաստանի գարկավիճակը։ Ռուսիա նախագահը հիշեցուց, որ Հայաստան ուժանույթ կքնե հադուկ սագակինով, իսկ եթե հեռանա համախումբեն, ապա Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը

0: ըսավ Վլադիմիր Պուտին։ Ան Եվրասիական դնդեսական միության անդամ պետություններու ղեկավարներուն հետ պատկամ հղեց Երևանին, որու մեջ գոչ գուղվի անհաբաղ որոշումներ առնել դնդեսական միության վերաբերյալ և գազմագերբել ժողովրդային հանրաքվե, իմանալու թե քաղաքացիները կպապակին նշել դնդեսական համախմբումի մեջ մնալ, թե ոչ։ Իսկ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո բնտես, թե միության ղեկավարները միացան շեշտած են, որ չեն ուզեր Հայաստանը դուրս գա Եվրասիական դնդեսական միությանն։
1: Իսկ նախագահի պամպեր Դմիտրի Պեսկով հայտնեց, որ Եվրոմիության հետ մերձենալու բարակային Հայաստան անխուսափելիորեն Եվրասիական դնդեսական միության հետ պիտի փախի խնդիրներու։ Իսկ Իրանի արտաքին գործոց նախարարության պամպերը խոսեցավ Թրամփի ուղին մասին, հիշեցնելով, թե Միացյալ Նահանգներ բռնարարքներու պատմություն ունի աշխարի զանազան շրջաններու մեջ։
2: Հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության վերաբերող հարցը իր նախընտրական արշավին ընթացքին մեկնաբանեց նախկին նախագահ և ընտրական թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյան։ Ան շեշտեց, թե ՀԱԲԳ-ի վերաբերող հարցը ինքնուրույն լուծել մեկ հեռախոսային զանգով։ Նշենք, թե լալով հանդերձ հավաքական պաշտպանական համագարկ, ՀԱԲԳ-ը Հայաստանին չօգնեց 2023-ի ադրբեջանական հարցագումի օրերուն։ Ըստ նախկին նախագահին, բացի Մոսկվայեն, ՀԱԲԳ-ին անդամները ավելի մոտ են Բաքուին, քան Երևանին։ Հետևաբար չէին համաձայնել Ադրբեջանին թեմ միջամտելու առաջարկը։
1: Եվրասիական դնդեսական միության նիստին ընթացքին Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան հայտարարեց, թե Հայաստան մտադրություն ունի հարաբերությունը զարգացնել Եվրասիական դնդեսական միության հետ, թեև միաժամանակ կփորձե մոդենալ Եվրոմիության հետ ևս։

0: Դեղական նորություններով Սիդնեի գետրոնական հատվածի մեջ ամենամյա Վիվիտ լույսերու պարադոնը այս դարի ագանադես ծարծավ տեխնիկ խախտումներու, որոնց հետևանքով գրջատվեցան նախադեսված ցուցադրությունները։ Հարցը դեղի ունեցավ 27-25 մայիսին, երբ անօտաչու սարքերով գազմագերբված ցուցադրության ընթացքում շուրջ 89 անօտաչու սարք չախչախվեցավ տեխնիկ թերության պատճառով։ Մինչ երկինքին վրա կներգայացնեին Վիվիտ պարադոնին նշանը, ձիր գաթինը և ձովային խխունչներու գերբարները։
1: Գազմագերբողները հայտնեցին, թե խնդիրը գաված էր ռադիո ալիքներու փոփոխության պատճառով։ Բարեփախտաբար ցուցադրությունը տեղի պիտի ունենար մարտոցմե աբահով հերավորության վրա, ուստի սարքերը վնաս չհասցուցին ներկաներուն։
0: Առողջապահության նախարար Մարկ Բատլեր հայտարարեց, թե հանտա ժահրով վարակված նավուն վրա գտնվող 5 ավստրալացիները և 1 նոր զելանդացին 3 շաբաթ ևս պիտի մեկուսանան, որովհետև վարակը տարածելու վտանգը արգա է 42 օր։ Նախարարը հիշեցուց, որ երբ նավուն վրա գտնվողները վերադարձած են իրենց 23 երկիրները, որոշ ժամանակ ետք հայտնված է վարագումի հավելյալ 2 բարակը Հոլանդայի և Սպանիո մեջ։ Նշենք, որ ցարդ 3 մարդ մահացած է հանտաժահրին պատճառած հիվանդության հետևանքները։
1: Ավստրալիո մեջ արդեն սկսած է դարածվիլ H3N2 ժահրը, որ ձաներ հարպուխ պատճառող ժահրերու ընտանիքեն է։ Հիվանդություններու բարակաները կրանցող ավստրալական կենտրոնը հայտարարեց, թե ցարդ երկրով մեջ կրանցված է 32,500 վարագում և կսպասվի, որ ծմերվա օրերում վիճակը ավելի վատթարանա։ Այս ժահրը մարդու մոտ կհարաճացնե հարպուխի նմանող ախտանշաններ, սակայն անոնք կվատթարանան, եթե համապատասխան թարմանումի չհետևին։
0: Ըստ մասնակիցներուն, հարպուխի այն եղանակները, ուր ժահրը այս H3N2-ն է, բնականեն ավելի ծանր եղանակներ լան հիվանդանոց փոխադրված մարդոց թիվին աճով, ինչպես նաև մահացության բարականերու աջով։ Մասնակետներուն համացայն հարպուխի H3N2 ժահրը առաջին հերթին կհարվազե 65 տարեգանը հադած մարդիկը։

0: Գազմագերբությամբ Սիդնի նոր սերունդ մշակութային միության ուրբաթ 12 հունիս 2026-ի երեկոյան ժամը 7:30-ին դեղի պիտի ունենա բանախոսական երեկույթ միջին արևելքի հայկական քաղաքներու ներկա մարդահրավերներն ու աբակայի հերանգարները խորակրին դակ պիտի բանախոսե հյուրապար Սիդնի այցելող լիբանանի Արարատ օրաթերթի խմբագիր Նազո Ջերեջյան
1: Բանախոսական երեկույթը դեղի պիտի ունենա West Ride Community Hall սրահին մեջ 3/5 Anthony Road Ցերնարգին պիտի հաջորդե հյուրասիրություն
2: Գազմագերբությամբ սոցիալ-դեմոկրատ ընչագյան գուսակցության ավստրալիո վարիչ մարմինին գիրագի 14 հունիս 2026-ին պիտի մատուցվի հոգեանքստյան բաշտոն ընչագյանքստան գախաղաններու հիշադակին Արաշնորթանից Սուրբ Արությունի գեղեցվո մեջ հավարդ Սուրբ եւ անմահ բադարակին մատուցվող արարողության պիտի նախակահե ավստրալիո եւ նոր զելանդայի թեմի բարեչան արաշնորթ դերվարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան
1: Բադարակենի հետ հիշադակի հավաք պիտի լա եկեղեցվո Էդգարյան սրահին մեջ, ուր խոսք պիտի առնե Լիբանանի Արարատ օրաթերթի խմբագիր Նազարեթ Ջերեջյան։ Հիշադակի նշումենի հետ պիտի մատուցվի հոգեջաշ։
0: Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Դեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան այսօր հովվական առաքելությամբ կմեկնի Մելբուրն։ Այս ելույթյան ընթացքին նախադեպված է Սուրբ և անմահ բադարակ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ։
2: Վահը 1 հունիսի կեսօրվա ժամի 2-ին դեղի պիտի ունենան քողազերծումն ու օրհնությունը Բիլ Քրուզ հիմնարգին նվիրված խաչքարիմը, որ դրամատրված է Դերևդիգին Սարկիս և Ալիս Տերբեդրոսյաններուն կողմէ։ Այս տեղի պիտի ունենա Աշֆիլդի 180 Լիվերպուլ Ռոդ հասցեին մեջ։ Արարողության պիտի հանդիսաբեդե թեմի բարեխնամ առաջնորդ դերվարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան և Բիլ Քրուզ կահանան։ Աբա դեղի պիտի ունենա քեղարվեստական հայդակիր և հյուրասիրություն։
1: Համայնքեն եւս փյուրքեն լուրերով նախաձեռնությամբ Ռայդի քաղաքապետարանին 5/7 28 մայիսին նշվեցավ Հայաստանի առաջին հանրապետության տոնը։ Եղանակային անփարենպաստ պայմաններում Փերումով Փատնիի Kissing Point Wharf-ի մեջ տրոշի բարձրացման արարողության փոխարեն տոնախմբում կատարվեցավ քաղաքապետարանի շենքին մեջ։
0: Ներգայեին Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Դեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան, արժանապատիվ քահանահայրեր Դեր Ավետիս քահանա Համբարձումյան և Դեր Աշոտ քահանա Աբրահամյան, Ռայդի քաղաքապետ Տրենտեն Բրաուն և քաղաքապետական խորհրդի անդամներ, նախկին քաղաքապետ այս դոնագադարությունը նախաձեռնող ու հանդիսավարող Սարգիս Եդելյան, ինչպես նաև հայկական գազմագերբություններ ու ներկայացուցիչներ Ներառյալ սոցիալ-դեմոկրատ հնչական գուսակցության Ավստրալիո վարիչ մարմինի պատվիրակությունը գլխավորությամբ Ադենաբեթ Սեբու Քալպակյանի, ընկերակցությամբ Բերութի Արարատ օրաթերթի խմբագիր Նազո Ջերեջյանի։
1: Ավստրալիո և Հայաստանի քայլերգներեն և Ռայդի նախկին քաղաքապետ Բարոն Սարգիս Եդելյանի բարիքալուստի խոսքեն ետք ելույթ ունեցավ Ռայդի քաղաքապետ Տրենտեն Բրաուն, որ իր խոսքին մեջ թրվադանքով արդահայտվեցավ Ռայդի հայ համայնքին մասին և վերահաստատեց իր և քաղաքապետարանի զորակցությունը։
0: Աբա խոսք առավ թեմի սպարեչան առաջնորդ Գերաշնոր Դեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան, որ իր երախտագիտական ասկացումները հայտնեց Ռայդի քաղաքապետին և Բարոն Սարգիս Եդելյանին այս քեղեցիկ ծերնարգի գազմագերբության համար։
1: Հնչագյան կուսակցության ներկայացուցիչները իրենց հերթին երախտագիտություն հայտնեցին քաղաքապետ Տրենտեն Բրաունին և քաղաքապետարանի ներկայանդամներուն, մեր հայրենակիցներուն հանդեպ ցուցաբերված հատուկ հարգանքին և զորակցության համար։
2: Շաբաթ 30 մայիսին ծերամբ դերվարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան առաջնորդ սրբազանին Դեղի ունեցավ պաշտոնական բացումը և հատուկ արարողակարգով օրհնությունը հայկական բաժինին Մկարտեր Քերեզմանադան։ Սրբազանին կընկերակցեին քերհարկելի հայր Փարսեղ Թակաթիր Զայրակույն Վարդապետ Սուսանյան, հոգևոր առաջնորդ ավստրալահայ Գատողիկե համայնքին, և վերաբադվելի Գրիգորիու Մուշակյան, արժանապատիվ քահանահայրեր, Դեր Բարթև Karakashian, Դեր Ավետիս Համբարձումյան, Դեր Աշոտ Աբրահամյան, նաև ավակ Սարգավակ Վարդան Էլմասյան, թեմական խորհրդի ադենաբեդ Դիար Սարգիս Տեր-Պետրոսյան, փոխադենաբեդ Դիար Ստեփան Կրկյաշարյան, կանցաբահ Դիար Զավեն Եղլջյան և Դիար Քևորգ Չապրազյան։ Ներգայ էին նաև հայկական գազմագերբությանց ներկայացուցիչներ և Սիդնեյի հայ համայնքի անդամներ։ Ներգայ էր նաև Դիգին Էլոմը Գրդիչյան, որուն չանքերուն շնորհիվ կարելի եղած էր ապահովել տարածք որպես հայկական հողամաս։ Սրբազան հայրը տվավ իր պատգամը և հանուն հայ համայնքին իր շնորհակալական և երախտագիտական զգացումները փոխանցեց Մկարտեր քերեսմանատան դնորինության և բոլոր անոնց, որոնք օգտակար հանդիսացան հայկական բաժինին ձեռքբերման աշխատանքին։ Գազմագերբությամբ Արարատ մշակութային կենտրոնի արվեստի դասարանին և հովանավորությամբ քերաշնոր Դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան առաջնորդ սրբազանին, ուրբաթ 12 հունիսի երեկոյան փացումը պիտի կատարվի նկարչական արվեստի 2026-ի ցուցահանդեսին։ Ցուցահանդեսը ապապած պիտի մնա նաև շաբաթ և գիրակի 13-14 հունիսին, կեսօրվա ժամը 11-ին, երեկոյան ժամը 7, Արարատ մշակութային կենտրոնին մեջ, Francis Forest։ Իսկ ցուցահանդեսին և արվեստի դասերուն մասին հավելյալ մանրամասնություններ ստանալու համար հարկ է դիմել Դիգին Սիլվա Խաչատուրյանին 0432-201-991 TV-ին։
0: Հովանավորությամբ առաջնորդ սրբազանին Արարատ մշակութային կենտրոնը կգազմագերբե հուլիսին Սուրբ Ծնունդ նորախմբությունը Christmas in July։ Շաբաթ 11 հուլիս 2026-ին դեղի ունեցող խրախճանքը գսկսի երեկոյան ժամի 7-ին։ Ընկերակցությամբ երաժշտության և դոնական մթնոլորտի Francis Forest-ի Արարատի կենտրոնի մեջ։
2: Ամերիկյան Լոս Անջելես քաղաքի North Hills շրջանին մեջ տեղի ունեցավ ողբերգությունը, որ ցնցեց դեղի հայ համայնքը ևս։ Սեփական դուներեն մեկուն մեջ հայտնաբերվեցավ հայկական ընտանիքի մը 4 անդամներուն, մոր, հոր և երկու փոքրիկներուն մարմինները։ Իշխանությունները պատահարը կքննեն որպես հնարավոր հանցագործություն, սպանություն անձնասպանություն։ Միջադեպը եղած է 27 մայիսի երեկոյան և հարևանները զենքի գրագոց լսելով գանչած են ոստիկանություն։ Հայրը 31 տարեկան էր, մայրը 30, իսկ երեխաները 1-2 տարեկան, մույսը ընդամենը 6 օրական։ Նախնական վարգածին համացան մայրը սպանած է ամուսնույն և երկու զավակները, ապա անձնասպան եղած։

0: Իսկ այժմ շարքը հետաքրքրական այլազան բադահարներով։ Վրաստանի իշխանությունները միջազգային աջուրտի բիդի հանեն քինի եզակի հավաքածուի մեկ մասը, որ ավելի քան 1 տարի կբահբանվեր Թիֆլիսի քինիի կորզարանային նկուղներում մեջ։ Շուրջ 20,000 շիշերուն շարքին կան շատ հազվագյուտ քինիներ եւ թունդ խմիչքներ, որոնք կարընչվին Ֆրանսայի գայսեր Նապոլեոն Բոնապարտին, Ռուսիո գայսեր Նիկոլա II-ի եւ Ստալինի անուններուն հետ։
1: Հնակետները Արժանտինի, Պատագոնիա շրջանի հարավային հատվածի մեջ կդաձեն դայնոսորի նոր տեսակը, որուն քրված է Canis Australis անունը։ Ան ապրած է շուրջ 70 միլիոն տարի առաջ եւ ցուկ որսացած է հարավային Ամերիկայի քեդերեն ու ավազաններեն։ Ունեցած է 2.3 մետր երկայնք։ Նշենք, որ Արժանտինի Սանտա Կրուզ նահանգի մեջ բեղումները գշարունակվեին 2018-ին ի վեր։
2: Ամերիկյան սպիտակ դունեն հետաքրքրական իրադարձությամբ մը, այնտեղի պիտի կազմակերպվի UFC Պրնցկամարդի մրցումը և Պաշտպանության նախարարության Պենտագոնի պատասխանատուները այժմ կգազմեն ցանգերը այն զինվորներուն, որոնք պիտի հրավիրվին այդ մրցումին ներգա ըլլալու։ Հետաքրքրականը այն է, սակայն, որ հրավեր պիտի դրվի միայն մարզական մարմին ունեցող զինվորներուն և պիտի բացառվին անոնք, որոնց գշիրքը սահմանված են բարձր է։ Հավանաբար, հերաստրումի ադեն համագիրներու բացչաճ դեսարաններ սփրելու նպատակով։

Սիրելի ունգընտիրներ, այսպիսով գեզրափակվի նոր սերունդի ցայն հայկական ռադիոժամի 38-րդ եղանակին 21-րդ հաղորդումը։ Ցտեսություն։